0: satsar som flög genom fönstret. Ut i mörkret, upp i sken.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.